0: de bi ti e in ba tomo olomo je file o kini yen tohun ba wa o ma nsise ti e ise ti e a ma se lo but ti opportunity ti e yin pe ni anfani ba yoju ti o ba so hun be ti o ba si ohun be sugar ise yen wo zibo ti le wu ko se to opportunity ba yoju ti o ba ti so hun be
1: orire to mo ba se o owo obi lo wa o obi e ma se dada
0: e je ma se dada

da sejo ru awon yen oya station lo mo lo mo alujo yin nigba yin alujo yin nigba yin ki se 1991 abi 1992 lo

0: awon plans wo gan lo ti ni gan lapo ara re fun ara re e mo be nta ba plan la gbe lo si waju olohun bi igba ti awon architect ti won lava ni ati se planning don ya draw legidi e ton ba gbe si waju engineer lo won gbe kale o na ladies lo le lo discretion e o je ki n yo 2 meter ko nu ele e fi 2 meter sibi iwaju yo necessary pare brick layer ma mo block sibi o le yen ma fe se legbe ni o discretion engineer lo ma gbe ise architect yo
1: iwo lo fanu fa mi dide
0: architect ma design ti e awon ma view e pe mo view pe e ko ri bayi
1: alako ri omo ti lo
0: bo se ko ri
1: ati o je kaye fi kon
0: engineer wa carry duty e
1: titi aye ni
0: aba a support
1: ti
0: engineer gangan le da kan kereru ni
1: alanu
0: le da block set engineer mi o le da obe mu
1: olorun
0: gbogbo owo owo re lo nde si
1: alanu me
0: ba ba ni o fun brickiller ni 10000 ni mo bi o se wa mo ni ti o gbo ni
1: 8
0: le wa won 7 lo
1: igba tan roko ti tan
0: elo lo gba lowo si ojumo lo ni labor ma gba mi o lagbara ju 4000 fun labor lo ga je 7000
1: gbo ojo
0: e se bere se lata ago mejo o da ago mefa e to so bele awon ni mo ba fa ko yoro o ta ba mo da ago merin abo ati mo ati try ni an a lo fora fo gbogbo e a gbera olomo a je ki lemi ko di awo sifila awo yanu
1: si bere
0: e ba da won ni new
1: site
0: e tun ma wo pe ah ah awon lo gbele ikale bayi
1: oro mi to
0: forget about money does everything does it all
1: mo dupe ni mo ti bere baba
0: bo lopolopo gba o ma useless ngba te yo ba ni plan de e ti o ni plan de 500000 ko kan sa dede ri la account e boya ni kan tin promise e tipe tipe pe je nti eran ti boy ile ni o le fe ni di owo ko kan du sa account e
1: ko agbara mi ma
0: ko te po ti fenu o ti fenu wu gate le tele tele pe ki nkan lo ri 500000 bayi ko san wo le na 250 to ba ku ma ro nje le
1: baba gbo pe
0: lisa ru o asiko ta wa ebe yun ba ti mari se bi awa ta ti mari bayi
1: beru ba mo nu
0: ba ro nje 50 o ra nkan kan as married man tan re je
1: o dupe na mo
0: go resi mele lo fe ra o papo kan gan ti gbe gbogbo wo
1: lo mi wa bi rori mi je
0: o re roro o re po o re wa
1: o ma
0: o ra swag
1: yin baba
0: ilu bo die gari die
1: o to da bobo mi te
0: se mo die
1: ase ma ya
0: e se be nu e
1: ma so pe
0: e gbo sowo ti fi di jale
1: o ta mo de pe la tori ra
0: e ba fun mi 150000 ni se pe ese be 1 month la fi je won mo yin mo si oni pe de play
1: oro mi to
0: e ba fi je laarin jo meta jo merin ala po lo be
1: emi ma dupe o
0: ti bi mo ka ti e wa wo gan pe iru asiko yi bi elu lo ye ke e ma fun obin lowo obe pe eyan pe un okunrin ni ah o try ti yawo ro le ma proud laarin awon re pe oko ti mi n gbianju o bi elo le e le mo fun yawo yan lo obe
1: hello
0: pe ya igba e lo ja
1: era
0: ori eran era ifun eran era pomo die si o e ba tun ri abodi era die mo

kan lopolopo igba mi ma ngba ke eyan ma bla nile ma se bi olowo nigba to si wa mekunu ba ma se bi olowo le lo na ile na get ni price gbogbo e lori ni bra o ni price di ke lo wa pe fun pe 1 billion o wa be si ki o ti mo dele aki bo dele ejinle e je un channel mi ni de sibila pa ba yi jare eto ni nkan ni le aye pa pa julo te ba je businessman te pe wo gangan lo hun ra n da osu fun rara re ma plan ile igba ti nkan o ze se pe ngba ti nkan ba wa ze lo se ma ju balabala bi be ti ro oju oni ti wa ni ri ngbe sonu bi o se be meje o te n ba wa bo lori eto 08020404 3067 08024043067 fi polo

ami olohun o aya ja ko ti e ja wa to se pe one party to another ni gba mi nbe o le laalawo gba mi nbe o le ni awon ni e ja ma ba ti e loja re o ni a se kini fun do ni je npin ki wo sa ronu bo se lugbi si aye re to fi ni bo pa paka ori to ba lo gbe si aye ndada bo se lo lo jaku jaku na ni awon ba tewo gba lowo re eba ki lo salaye ta omo ba dagba mo lowo mama mama yen wa nuru level ye lale yi o ai ke da yoro lele yi o ba ti do wa la go mewa abo ma ke bola inu ro yen entertainment la lo lowo ko

0: lai da ni o ti jadu ati e na gba
1: se ye lo mo iyawo lo pe
0: elomi bi ba rent tin benu jeep tin lo bayi ti jeep ri dende jama wi ni wi pe akumo se ti nse amo bi en ti nrowo leo bo ba se wi pe eyan mo bi ti mo se teni tin benu jeep nse
1: be ni ba le
0: won eni ton na to si nta na se amo ji